0: En kamu wega bunyi sita telewa tule isuji.
1: Kuma zilipo bari turan amma kulu shuma harika atura wolo na ma. Teida zuma chitu bulimune lardi ya mari chida so ondai na shashuma rungutina. Amma da ali zilio na diri. Zilio na diri chitago kumto katili shuma ya abudolo. Zilio na diri togo tu niro katiai. Jemi dai muradata man modu na din sayile ga cida so ndai bariya am sayi bi kala din cida zai no walje ciao martin du burum shima da na din zuriyo ku zukuto ndina ra wallana Allah ndo na ri kat cida uci tubuli miwa ga da gasuna na din cida da ita ga sai ma shima zo mara a wasan dana
2: masha Allah harami kare tun da so adishima kaudi done jemi done bunni yarwa kare borno yala ga dilar Nigeria onjir sane ngare ne gwamnati kare borno ya she dual gultina ma ada kwa kata fagot kata dual gultina ma ada cida badijin ne su bayana kindo zina ilan son yayi jemi so ita ida zari zana clan ziri ford shima odoni kurausa tawassana na lan kwa bato done kuso to ande so ado waltiye kauri cin zayya fanim na dunya bro hawali shitima muhammad kubri na shamin barine sakuna ne shukur ma fasal done dual nje gultina ma lord done laido ne nje baga arin stacha to gumzina ma adin fasal latide kwa katin tinalan gile ayi de ron ye turum loktude ne kate sunna warumi
3: la vota maro shi bamna chi kuwa ro lezu kuma laido nje for isari kuma sa do it me lokodion dele lanzro ba suku zaksara katanzaru zoro a wurin faida din tashi ba namulo miyashi ji sadi rubin na da tasha doye maranje boroset shi ko ba ara mo tasha doye maranje borne kushilan to wadin na fiya ko zuna ba na shi ma nan dira waja maranje duya kai lan fara shi ma nan zurga zurga sadin kan me anaman nan dam duyar yakin samin ne dai na shi ma nan da sauna nguda so bunyi kantama kasuwa na shimar da ina mu domin a wasu maraka ta da isu wajibi wallono shi gwamna ya sha hukuma zuro ya kalange forisa da kana tukso sorry bari zana ya katafa da shi goza wallahi ji har kata da kamaro zo loyi ko bari zana ya ala shi da solo to da radiya ta magalan kazalle mu domin a kaudo sa du in me lokujin zawon da shi inji ba ga azkau waktu zuciyo musamman da sarai shiro the fish basket of west africa ma'ana zudu shi ngru da bunye la da africa fute wono adi ya waga da kai su kingero sha na sarai sun gwarna da musamman no a bunya do ya nashi ma la su gindu ala baras ku zoro kuri di nguro su din ya kuran jini bunyi shi ma da daraja da bunya gafsana da kozuna so adi su ku ashiro musamman da suwan mar da sarai chelo dai awa shi ma da kata zo da isu dai gwamnati ya jama'a lati ya san masa rofa da ne su ku kata zo da isu wato ko wallo ku damno rumiya borno state ganan ziyaye nashimanan buryan kadda musul nashimalan da fursuna andiro dai ku layar isu katiya ala baras ku muna da gawai gwamnati ku biliyan kada so ne su rosa aina ku son gawa din kam na alama kam num gam duhu ya diya cida so din nam tattalan zela dai nam rumi a wada kata zuri isu dole dai wajibi wanzuna
4: kurabari
2: tawad maro first kam dunya kurabare kirnu ina kara modu do ne ita gatske indi shima kala ji wallo ne je bla bae larda chachira gumzina ma da dawri do ne kate tidin ma ad gile lokta di sha lokta do ne kate san dina ro bana jiriye de sutina kare kap suna ilan kusa to di andi wala mar shima fifil zaina kashuru sura kusa to di lan beji shetima muhammad kubri bayan kun da malamar radu ne kun bari mi awu zina ma ade ma ambassador baba gana usman auno bayan ma na shalamar radu ne sirifa wa zina kun tinin ambassador usma auno ne shamo iskin ngon zirifo ba ma odo nje miso a teda zuzuk suna kuru zirifo da shima odo kin awal miro kuru ari ma buro man dalilo suku diwal shima da awado ne break do tin ma ari baro wallo nan lokta sunnawa diwal gultuna ma ada katide
5: a tawadro shi kwa island na shima ada permitted awa iso loktunz kuru isu awodungu jata ma falfalla goni min tawadro awo shima da loktin je ka kalle kursan dina yi tunda buronti ne da kirman da ya baditiya da awo shima da ala isidiya ka nasarar ta bana